indsats sit spil. Nogen som købte kærlek, nogen som satser fel. Jeg ville aldrig illa, og nu har jeg forstått at det finns en mening med åren som har